0: بس تم كفا في
1: على سنين مخص سنين جوانيا دي عندي تي بلوك ساي تي تشونج سيزون تي لا بروغرام انا ايوا توك ساي كيس تي مانامبول فابي ساي انا لو انا سخافتا تي سيزان سافي تي نايو انا تشونج فيالامبول ناي زاني واتشانو ام ناي ميس ساكيلا نا كرو تي فيالامبول ناي واتشانو ماناو تي تي ساني ميني كيس Tem la loche am norti. E arriva qui sai de mana botra papang. Sai zone to miao.
2: Ah, am so fi fu na sala. Te sai au na tuntu ka san nai fate manzana ka san dai manzin. Au na tuntu ka san tol mo mosit. Sum tsa ka tsaka na zan zai tsum fu ze tsum nin. Au zai mo no ze ma fan fan fu na ya. Te maneta na mala ka sre tsaret. Ma mo tsu nai ku ra mra miet wa. Te sai nai ba yita yita nai we. Enga nem ba usisa na tolu fa utare etsa usalama tolu ntse salama sota tot
3: fa fa kayan no ba afaka monjetik panutsik mila fi bepana ntantsik hoktsik ipepak ira piva ira fi de rana fo ne nay fa nan tele nay ra tsy mantendre ndira zo tolu zo rem fa ira te amnira to tsutsuta fa tsika nge zo fa na mam sony msona firenetsika satia tafa latsaka lalana tsika
4: kra boka da mo sony de nan de no fa Semba arsiti anuwa kwa kivuru tena mbalimbali na tosan ba kwa namba wanu tu kwa kwa ni mmoja na watu tena mtu mazaka muda na mtu mtu kwa na sana ni chini mmoja ni arafu jiti chini chini mbalimbali fulu muda ni semba shikeli ni mba nisa rana tomi tawa na tuli tu kwa solo solo tumba fit fit chelsea su tumba ke tumba ngon roni pelambul de musa de ni mi fafa ka zon ni aso tom so ni nana tontien man de man
0: shota tumba kula shota tumba vafa

0: تم كلاس تم كفاف هي
1: لفتي نميا كتا بيتا في تنجان دميالا تتنانا يزو زو وام زوفتون زو ما ينفي وو فوي سازي ديران سون كوي جيمناس مني اندرازول نعم سايك نهي زيو عشا هاي دنك بيتان مولم زورو وو تاكا سينجا نعكا بيران ونفو تلو لي ولا تي زاني رنجان ماي را كورنجان وكازمان مودا وام جيمناجو نفي زاني فما ينفي وو فوي تي تم تنانا وي سازي ديران سون تنمي سوي تمني بيشاني جيمناجو Vista di Tirana sono una de Beran, dai la ruola in Ulua, Tamburandala Nengla, di Fapina Faptadin, Nawim Tachang, di Malala Dalakan, di Lala News on a Tenai Tami Voloni in Ginja, Anam San Seran, Nefan, Pututta Nicaran, Moran Chang Uno, di Tani Presani Fuktan, Pangazava Zavatan, sai che si rinzena away from Canaliano Fakil, di Staffa Vokangleran.
2: Tupsane Zambanano, Tere, never let Tutufane Tutsa Nakatayan, Leran, Fasarotela Manam Boza de Lala. Dia ni banyak puaf ni guna tu tu cel le sahabat sana tu nshario. Dia ni siapa mandang fulan panam bawa nani lala nak kiliu. Dia ni banyak kata pes dia cakap tiang balan. Rasa fukil pun nanti. Tuh mungkin dia buat tena rampe. Dia mukul lah kan dia mnaya nak kredit. Fan dia biasa nanti. Mungkin dia malah leul lah makapiala tu dia macam nanti mias. Cangfi fualan mungkin dia buat putik kita tera kan mungkin nanti taf lah farafara.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

0: كلها استم كفافي
1: وصلني تو وطان زوتي وتني تمن بابا ماندي استنوا اتشم فنور كلو فن ديتان نو فوسن دي تو كي فوسن تسايا تشوكو سي دي كورونا دي كورونا تشنا مولا ميس تشمت سمي افاتا نو
2: Se kusa lun fia miarapa tatun tona kuse fanrei tana na fa nanisi selti fiku to kusa du se tam ti
3: asina pisu sintar
2: ye sanetsa zlava da li pisu a fiana kafina zan tona ona mo zan tsaraba fiana kafina tam ti sara vo sona munzu fia ni ne kisu kusa tam ti fa ny ona fotsy ho atsetsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
1: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy biso vady amanjanaka ho an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ho an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany noaza tefa ohatra nenenina vela toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrinao fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao tonna tanana zany mba ohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.